ja, jeg ble vekk nok. At det var mye foreldre. Så løs. Kom og tørste jeg skal ha knyttet av teltene. Simpelt enn. At det var. Og en, det som man kaller for en feil fjørde, så merker jeg at feileren sitter 40 centimeter fra skjermen. Ah, ja. Nå, hva sier du? Vekkere. Fru Jamorgon, det er alltid så. Man sover vi allmänt då ett. Jag vet inte, ganska konstant är ganska inte så helt stor morgon, jag vet inte vad det är. Hittar vi där veckor i morgon och följer live, så sitter vi ner vid Jäkv, så sitter jag att ja, här ser gott ut att leverera. Han blev över morgon, men vinter och ja, en cirkel av sin direkt. Så sitter vi nästintar och en slatta fjall, ta oss om dvägårst, solen ryser, så tar jag roar och i estre som man säger. Fär till hästa en tur. Så sitter vi her i heste, og i batehilden i heste. Her ser vi en pente ut i morgon. Til så reker han herste loften, så det er ganske sinter, så vi vekker i morgon. Men, ikke jeg vet, har man så inne tja landsverk etter, så sitter jeg vet at hiten i morgon han ligger mellom 11 og 12 sti, og til jeg er ikke nekker vinter i morgen med til en trutjern med en sekund oppi 11 meter om sekund i anpak hver verst og i hatten og ganske her at den stender av. Så til jeg er helt hamplet vever i morgen, og også vever så vekkert det igjen til jeg skriver vever stå og følge om i morgen, fortsatt kalt han det til av mitt, det er leierdegen. Frøsker vind oppi struga østninje, 8-13 meter om sekund, samtrygen og akkurst ælen. Uda fyrra parten, sma og holdskutja og iverhøver torst. Uda søtna parten, frysker vinter oppi kvassan vind, tutsje til 15 meter om sekunde. Det er holdskutja og torst. Og i kvöld, adrien og akkurst ele. Og i natt gongra nyer og i sunnan, og minkar vinter nyer og i frukstlåt. Til etla til frysken, fra et låt til frukstlåt, så kjert 8 meter om sekunde, samtrien og regn. Fyra parten i morgen, frysker vinter oppi struk vestan, 8-13 meter om sekunden, holdskutja og akkurst el. Hiten og idé, han får ligge mellom 9 og 13 sti. Som sagt, morgen, frysker vinter oppi struk av østninje, 8-13 meter om sekunden, det er samtri og akkurst el. Men, som sagt, så er holdskutja og iver høver torst. Vi talte fram, vi tenkte ikke å ta oss inn til av country her.

Vi tar du her Ellenborg og Leie Sarstu med. Hette var morgonstunden i morgon. Morgonstunden vi øtter mann og morgonen. Farvel. Bye bye.

0: Stora takk fyrir Karen Beck, beinleis her ur Studio 5, I Barely Made It. Ja, størst og innelitt. Takk fyrir, vi færa alt fyrir eitt, vi er til annan sanchen ui røyene og...
1: Ja.
0: Hva eitir han?
1: Han eitir Audun Jobben, og jeg har alltid haft en så lytta fantasi om at om en nær han skulle ut i fløve, så var det heita titelsangren.
0: Audun Jobben?
1: Ja.
0: Mm-hmm. Det blir kanskje aktuelt, eller
1: hva? Ja, det finner vi. Okay. Ja, det er stig egentlig.
0: Ja.
1: Ja. Han kommer her. Så

0: Og vi som lånene lagter til fra Luk Prat Live og Rom. Størst tiltak som verer i morgen oppe vi tjattner. Hatt av annars jubel vi Ocean House fra Luk Tone Live. Er frestet å spørre hva du har snikket sammen når du så gikk det?
1: Nei, jeg er stikk vant fullt i studie 5. Det så morgen for dasje bølger en Queen Machine av Patl vi tjattner. Og tre bølger som spiller Sanji Cha Queen. Og her er her til åkken. Velkommen Queen Machine.
2: Takk for det. Takk.
1: Og hvis jeg skal presentere jer, så det Bjarke, Peter, Paolo, Henrik og Jens, det rigtigt?
3: Jeps. Yes.
1: I spiller, som jeg har forstået, det udelukkende Queen-sange, og I har spillet som, i lang tid som gruppe. Hvornår var det, I startede?
3: Ja, vi startede tilbage i det Bjarke her, der snakker. Vi startede i 2008, så vi har været i gang i knap 17 år.
1: Og I har spillet i, ikke kun i Danmark, men også i England og USA og andre steder, ikke?
3: Jo, det rigtigt.
1: Flere hundrede koncerter.
3: Ja, ja. Vi nærmer os de 800 koncerter nu.
1: Så det jo meget, nu skal I spille på færgerne. Hvordan det? Det jeres første gang på færgerne?
3: Ja, og vi er bare lige for, vi er simpelthen helt vilde med færgerne allerede. Det har simpelthen været en, vi kom tidligere dag, og allerede nu er vi fuldstændig forelsket.
1: Nu spiller I sang af Queen, og en ting at kunne lide Queen og deres sange, en anden ting at tage initiativ til sådan en gruppe, som kun spiller Queen-sange, og ellers lægger sig rigtig tæt på Queen som udtryk. Hvad baggrunden for, at I gjorde det?
3: Jamen altså baggrunden for... Jeg vil kigge rundt, fordi kan I ikke
0: høre, at vi står der? Nej, men der er høj og øjrebøffende. Er der nækker, som vi kunne gøre i en handavending?
1: Okay, tænker jeg, at der er øjrebøfforstærskeren.
0: Øjrebøfforstærskeren?
1: Ja.
3: Undskyld, men prøv.
1: Hvad skal det gøre?
0: Øjrebøfforstærskeren.
1: Hvad skal det trønder tusind bare ud her og sidde, så kan vi færdig her?
0: Så vil jeg rende ned, men jeg skal have at køre, at vi er tilbørende med ham. Og så kan jeg tænke, at vi tager Vi tager den på dansk, vi tager på færdsk først. Torge, jeg tror, kæmpe tiltag. Queen Machine kæmpe til førjere. Og jeg husker, er kongemerskjer søl og alt det som er til højre. Hvad er status nu og fire rejsinger det? Vil jeg se en lastbil fire og anden etter avvisningen i Høyvigar i hessen døv?
4: Ja, faktisk, udgjøringen kom, jeg halte være mye dag inn. Og det var tvær trailer faktisk i udgjøringen, så det er ikke av... Jag tänker om det här visst är. Det här blir ett störst setup vid Götlmövlion. Och ja, Thailand är så fyrt det. Så, men fyrt vikna så blir jag där att jag klarar att bli chatten här och sätta upp.
0: Lär du årsbar kom den här sen fyrt?
1: Det var ju oskuld. Men nu står jag så här inne i samma miljö. Jag tänkte på att spela lite till musiken alltså det här den här musik som vi spelar det är självklart musik av Queen och det som vi lever är det kopi eller är det tale om fortolkning av Queen sangerna. Vad syns I?
5: Alltså vi har aldrig kallat det kopi, vi har alltid kallat det tribute.
1: Altså,
5: ja, fordi det, vi spiller numrene som de er på pladen eller som de er på en live version som de har lavet. Vi er meget tro til Queens musik, men vi har altid prøvet ligesom at man har jo altid sig selv med det i det på en eller anden måde, men altså musikken skal gerne være så tæt på som muligt, men vi prøver ikke at gøre det samme som de gjorde på scenen. Vi prøver ikke at klæde os ud. Vi giver ligesom et tribute til den her musik og prøver ligesom at få den følelse frem i publikum, som de måske kunne få, hvis det var, de havde været der i 86 på Wembley, eller hvor det nu kunne være henne.
1: Ja, så I sætter jeres eget fingermærke på musikken?
5: I en vis grad gør man jo, men vi prøver at ramme originalerne så godt som overhovedet muligt, så vi nørder virkelig ned i de små lyde og de små bitte ting, der er på bladerne. Det gør vi.
1: Er der så en forventning fra publikum om, at det skal være så tæt på som muligt?
5: Det er der helt sikkert, og der er nogen, der virkelig har nogle rigtig, rigtig stærke følelser omkring den her musik, og det kan vi simpelthen mærke, og vi kan se på folk, at hvis man ikke i starten, altså for 17 år siden, hvis man ikke lige stod med den rigtige guitar eller den rigtige bass, så kunne vi godt kommentar. Hey, det var ikke den bass, han spillede på, eller den guitar.
1: Nemlig.
5: Ja, så der er nogle rigtig stærke følelser. Ja. Dem er vi forbi nu her. Nu er folk meget, meget positive, og de fleste, som vi snakker om det, med dem, siger, at de føler, at der er en autentisk følelse, når de hører koncerterne. Og det er jo det, vi satser på at give.
4: Ja, nu nævnte du en guitar, og det er så Brian May, der har lavet sin egen guitar. Og det er en unik guitar med en unik lyd, og den er så blevet masseproduceret. Kan du fortælle lidt om den guitar der?
5: Jamen det kan du nok hellere, Peter, han har også lavet sin egen, eller...
6: Men jeg har faktisk, det er ikke engang løg, det er en anden snak. Det kan vi også lave et radiointerview om senere. Brian May har jo bygget sin egen guitar, og den er fuldstændig legendarisk. Og der har været forskellige folk, der har lavet kopier af den, og nu er det så landet i, at han har fået sit eget guitarbrand, som simpelthen hedder Brian May Guitars.
4: Ja, ja.
6: Og dem har vi så heldige, at vi også har kontakt til, og det er heldigvis nogle ekstremt sympatiske folk, der sidder over i England. Og som varetager det efter hans ønske og efter hans specifikationer og efter hans krav til til hvad den kan og hvad den gør eller hvad de kan og gør.
4: Og hvordan er det så at spille Brian Mays guitarspil og solo og den slags? Er det?
6: Jamen det er det heldigste job man kan få, fordi du får lov til at spille alt fra funk til heavy metal til ballader, hvor du virkelig kan give dig selv, til store helte soloer, hvor du stiller dig helt ud, og hvis jeg ellers havde haft hår, så ville jeg jo have vindmaskiner, der altså, kan bære mig væk.
4: Man kan se, at du har hår i den forkerte, ja. Du har det skæld. Det er ikke. Du ligner en viking.
6: Tak.
4: Det klæder dig godt. Nu havde Freddie Mercury en meget speciel stemme. Kan man overhovedet synge som Freddie Mercury, Bjarke?
3: Det korte svar er nej. Der var kun én Freddie Mercury.
4: Ja.
3: I min optik. Men det man kan, det er at man kan give alt det man selv har og forsøge at hylde igen. Hylde det som Freddie han stod for. Der er ikke ret mange der kan ramme 4 oktaver og have en power som Freddie. Det må man bare sande, men med respekt for Freddie, så synes jeg så kan man gøre det på den måde. Og hylde det.
4: Mm. Ja. Jeg har spillet i England og USA, og som sagt flere hundrede koncerter, siden I startede som band. Hvordan kan det være? Altså, har England ikke deres eget Queen coverband?
3: Også i den grad. Jeg tror, de har, jeg ved ikke hvor mange tusind.
4: Det vil jeg tro.
3: Så, ja. Altså, men det var jo også det, der jo ligesom gjorde, at det var med en vis del ærefrygt at skulle til Storbritannien og spille for...
4: Og det var det samme sted, som Queen havde spillet?
3: Ja, vi spillede simpelthen i The Hammersmith Apollo i London. Det er en af de største oplevelser, vi har haft, at betræde den der scene. Det, altså, med ærefrygt og en respekt for det der. Ja, men det var fantastisk, altså.
4: Torge Kjellen også, du hørte fyrskipere vegna Chattler. Og så, jeg vet ikke om man skal si det til elefanten i rommet noen, og det er nemlig det største rommet i fyrgen, nemlig Chattler. Hvor velger ditt skipere for konserten vi cover bølken, hvis du sier at det er kallet for tribute bølken. Kan man lukke så vel kan få bølker som spiller originalen musikk, uten ikke hva sier det?
7: Ja, altså, lukke Arne, så vil jeg lukke vers til at det er... vägna Epic Life, men så i samråd vi Chattner.
4: Ja, okej.
7: Okay. Ja, det är Chattner som tänker det, men ja, tar vi hon Barry Chattner. Ja, men jag hade som du säger Janne och som Tyson har sagt så alltså Queen spelar Tone Like som öll älskar och då först ju alltså får att där ordentligt efter och men jag hade att Queen Machine Heaver alltså ett helt extremt gott rykte alltså där har var fantastiska livekonserter alltså. I Danmark och sånt och när vi själva hörs där nere och det är bara väldigt ja fantastiskt och så faktiskt kom det här från att vi tillde att Queen Machine för Veronica som förra gången för 2 år då.
4: Ja. Och vi tar slash en gång ner den där bulten ska hit upp för Queen Machine. Nämligen första bulten Moira vi tar Rasmussen och kan jag tænke oppe, der skal varme op, eller så.
6: Vi har hørt om den. Jeg har ikke selv fået hørt Morris musik, men vi glæder os helt vildt.
3: Ja.
4: Ja.
7: Jeg har prøvet at forklare dem lidt om den.
4: Ja. Tager også, vi tager originale musikker, sjovt, jeg er oftest der, jeg har paddlet sammen med Terje Sjolver, og spalt Queen Sanger. Kanskje Moira for at tro vi en Queen Sang, eller hvad?
7: Ja, jeg prøver
4: det. Eller er det bare Moira repertoire, varst du det?
7: Det er aldrig, ja, men Terje Gusser er veldig klarer, og tar vi spurt där så väntade bara en efteråt att detta var faktiskt något som skulle läsa göra och faktiskt tycker vi att Moira och Queen Machine att därför är det en god helder upplevning för folk.
4: Ja, men tack för att I kom och besökte oss. Bjarke, Peter, Paolo, Henrik, Jens och Torge. Och hela lycka med konserten och vad startar det imorgon?
7: Tittna er ladda upp klockan 7:30 och så börjar Moira klockan 7:30 och Queen Machine börjar så klockan 7:30. Och ja, det är biljetter efter den. Det kan man se på chatten.fo. Och ta vara isne biljetter till söl i morgon, ja.
0: Är det för ditt isne?
7: Ja.
0: Okej, så drar inte vant det. Och här är nog en plats. Alltså, kan det plats för 3000 folk om?
7: Ja, nej, det är nog ganska... Alltså, jag stämmer till 4-5000. Alltså, som det är plats till, så... Så här är det väl lika på sted.
0: Så, all right.
7: Ja, så här är det gott plats efter. Ja, jag kan kanske säga varsågod det. Alltså, det är flera som har ivast om... Det vet inte, flöjas lite om folk halda det och stanna plats eller sitta plats och sånt, men... Det är som lockar bavon, så hvis man vill sitta så lätt man sitta, hvis man har standa, släppa stand.
0: Om man lägger spela gossa paddeln, gossa er uppsättningen i höllen, hvis vi tänker utgångsstå i time konsert som är värre, så där värre ut och du sitter ända om.
7: Ja, akkurat.
0: Och det är det sig reisen nu.
7: Alltså för att du som in så är det i hinna då.
0: Ja, precis.
7: Och så är det tribunnar ute, så där blir nog att sitta på snäst.
0: Och jag får nu ta hej, bojne för vi är vi säger tack för att ni kom förbi med våra tekniska problem.
3: Ja, tusen tack.
0: Men sådan är det. Och jag syns vi i alla fall ska höra en av det helt stora. Här får vi ta journey till live. Är det möjligt att jag kan ska tala så att jag dem, eller vad?
4: Ja, jag vet inte. Två player att kunna den här We Are The Champions. Det är ett malmöver för då. Det är utrat av oss. Det är ett älskat hans hans.
0: Ja, här är det för en We Will Rock You, We Queen.

Ja, ein heldur disco kjentur tóni her tja Kandis, det ditt navn. Og gefa tú, om hetta ikkje vært han ratte, ja, så hese naste kanska han, og te gir jo heldur ontjum vi spela tvær gefa tónar tja Kandis, hese neidur, mitt navn i din ring.

Tunna skivor, ja gauur fotorui, vid hård og her hendan setna sanjin tja Bert Idovs. Og så til et orkestor som hever vere mangar ferir i fyrjon, Gluntan, du lever som du en gang har lært.

Du lever som du en gang har lært, vi tar to her gau og gamlo gluntan. Vi spalto Blackjack, fyrru sendingene, let okon teka ein gauan vi taimon atte nu. 16. september eider hesen, sankren tja taimon.

Minnene, badna minnene, vauro, nastan tei somo, vi tar du enda her vekra sanjen, der jeg likte som barn. Ja, hetta var en gaur og vekur tøvne, vi tar du her bo om Mats Orkester. Og så til ein heldur stidlare og vekran uslenskan sang, til vera Bjørgvin og Hjarta Gåsaner, Littla Hjarta Mitt.

Jeg er kvillige danselige tøvnar, hun er så fin, vi har du her Bengt Hennings. Og nu er vi som sagt kommet så mye langt av vi færre teka, ta nast seinaste tøvnan, og i hesom parten er oppa ta, og teir sleppa Ingemars et djevogon, jenta som jeg traff en gang.

søyl og tar njóta hesa lutu og vinar læs så godt a borja vi kain morgum vi april.